popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također, vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063 364 903. Obaveštavamo sve državne i privatne organizacije, firme i privatna domaćinstva da u što kraćem roku prije primjene novog zakona o elektronskom otpadu prijave ili donesu elektronski otpad, računare, televizore i ostali električni otpad u firmu Stator, Šabački put, ili pozvati naše vozilo koje dolazi po pozivu 015 876 097. Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel, Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015 882 227. Lotel Radio, Loznica, 107,4 MHz, najviše hitova.

0: Radio Lotel, Lotel, Lotel.
1: Vanilica, slatka radionica. Veliki izbor torti i kolača, dekorativne torte po želji za sve vrste proslava. Pored mrsnih, u ponudi imamo i posne torte i kolače. Radimo i slatki sto za sve vrste proslava. Naš kvalitet potvrdila je i zlatna medalja na Novosadskom sajmu za više proizvoda. Vanilica, slatka radionica, Vlade Zečevića 10, telefon 065-25-25-093. Vanilica, slatka radionica.
2: Gordanić, DOO, Novo Selo.

me sad, tvoj stari grad još luta svetom. I svake senke koju vidim, plašim se. I ostavljen, obogaljen.